ji bo ku qirîkirina kanûjekirina kariya dadgehiya kevin li azazê berdewam e, in ji mirov bajarê azazê karê nûjekirina ariyê dadgehiya kevin gotûko amadekariya ka ji bo ku hinekina wê berdewam dike û karên hatiye kirin jîraxistina çîna ku kevinên ku hûn sazkirina astên û amadekirina ka kanala avê baranê bi jîvê ku digire da ku kombûna avê baranê li ser rengên dibe.

ji bu ku qirîkirina kanûjakirina kariya dadgehiya kevin li azazê berdewam e in ji mirin paşerê ezazê karê nûjakirina ariyê dadgehiya kevin bokîko amadekariya ka ji bu ku hinekina wê berdewam dike û karên hatiye kirin jîraxistina çîna ku kevinên ku hûn sazkirina astên û amadekirina ka kanala avê baranê bi jîvê ku digire da ku kombûna avê baranê li ser rengên dibe. Thank you.

Briga serberîdê ez li vir im xwehînê nedîtina min neke êşa yê ku hes kir û nehat hes kirin galek ji girî wê datir e li vir ken digirî jîn dimre li keleka te dil tenê tiya xwe dihes e peyvên kelûgirî awazên delû dîn siwar dibin tenebûna deya mêrkuj دست خوش پیسی را من ناک

Ewlehiya navxa ya herî may piştî ku dêwariyeka di hevalda ku hevala gotina kesekî xastî de rastî guleyên hatiye endama kirin û ku ewlehiye jî birîn dar bûne.

Rêveberên navçeyê ji wan ji mene bajarê ji karê reşandina dûmaniyên ku dijmandinê ku dermenciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rejoyê û hindin gundên rê perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçirçûveya kurakirinin Heya dariya ko te destandin ujbu ko sinur kirina ka balavuna, kizikan ko, nekhaşiyen ko, vedik huvesine hatiye, durust kirina ka ten durustiya geçtiji ko, khaşi kirina ka rauşa jinge heli herimay hatiye beri ve bire. Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyên Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya kanûneriyan saziyên fermî û çalikvanan parêzgehê. Jivîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jiyên rûyên ku xurtkirina ka hevhengiyên di navbera aliyên peywendarî de û ku nîqaş dike Di jivînê de jîtina û ku pêşanyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistina ka karên saziyên û bilindkirina ka asta xizmetgûzariyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û digihêrîne.

Rêveberên navçeya Rojo, Encûmena Bajarê Rojo, karê reşandina dûmaniyên ku hejmandinên ku dermanciyên diyetike kêzikan li bajarê ku Rojoyê û hindin gundên re perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçirçûveya kûra kirinin Heya dariya kodê destandin ji bo ku sînorkirina kabalavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku vediguhesîna hatiye durustkirina ka tendurustiya geştî jî ku xweşikirina karewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birin. Respekirneka xabatên jivîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya konû neriyan saziyên fermî û çalik vanan parêzgehê. Jivîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jî yên riyên ku xurtkirineka hevhengiyên di navbera aliyên peywendariyê de û ku nîqaş dike. Di jivînê de jîtina û ku pêşaniyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistineka karên saziyên û bilindkirineka asta xizmetguzariyên ku ji welatiyan re kotîne pêşkêşkirin û dûgihêrîne.

sandını bel gerke, her uhaji, ama da karın ve kupeşen gehe, havaldana ve bir anina kozindi, o bekhinin ko nefşini, o bekemşi ko çafkanin ilhamiya da ko, degahinin hümeta o ko hişmendiyen jivaki, onur hengere adam bu negirin da bu ne hort bike, öyle de jihar tiştiji ko, gava kale sektoya ko avrehiya, gelan dike ko biskini, o vejdariya ko ko, kesayeti navdar o karvandana jivaki, Çalıkî rastîjî ku ahlakiye ka mezin hâta û hejmareka berçevşe âlî judayên herêmê êde ku amade bûne. Û di nav amade bûna de jî ku berpirsên ku herêmî hûn neryarê xistinê civakî, slava çalikvanan û çandiya siyasî jî tevê hejmareke jî kesên ku eleqdara ûrû sipiye û şîneyên bajî rêfînê jî cih girtine. Û li cihê pêşengehê jî û merasîma vekirine. Kuşa hava yakatı jî, sır bilin, onun hındana bilin. Jbuku havaldanın hati yakire. O serdist bu jî, deve kona verede ku fersindaka jbu amada bunin çevya, kubya nerina o kutubu jen le ser veya teyya jî, o bandurin berdavam, evi amada buyin ku çevya, ku nerina o kutubu jen le ser vata o bandurin berdavama o evji ku viranina bike. O bejdariya jî de xuyaniyên xayên ku seran sirê çalakiyê de balkişandine, ser ku giringiya van hilkeftan, û dixurtkirineka peywendiyên hevpar, û bilindbûna nirxên dilsozîye bi şahîdên reyên ku cana xwe jî diriya ku ferensîbên de fade kirine, û her wiha jî hêviya xwe ji bo pêşe rojeka tij jî aramî û lehiya jî anîna ziman. Kutî de jî çerxo ava kirineka geşpêdanê û pişkeftineka çandî û jivekî jî li herêmî berdewam bike. Oliver, em gîşin dawiya xeleka ma ya îro û ejûliyana xwe re bû. Biriya radyo delal. Gelek spas, jibo gahder kirin ava, u hertim, hundi kefi khashide, biminim.

Rêveberên navçeyê re ji wenjû me nebajarê re ji we karê re şandina dûmaniyên ku ne ji mandinên ku dermenciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rejoyê û hindin gundên re perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçir çûveya kura kirinin Heya dariya kodê destandin ji bo ku sînorkirina kabalavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku ve diguhesîne hatiye durustkirina ka tendurustiya giştî jî ku xweşikirina ka rewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birin. Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyên Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya konû neriyan saziyên fermî û çalik vanan parêzgehê. Jivîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jiyên riyên ku xurtkirina ka hevhengiyên di navbera aliyên peywendarî de û ku nîqaş dike Di jivînê de jîtina û ku pêşanyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistina ka karên saziyên û bilindkirina ka asta xizmetguzariyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û diguherîne.

Rêveberên navçeyê ji wencûmena bajarê re ji we karê re şandina dûmaniyê yên ku dijmandinê ku dermenciyên diyetike kêzikan li bajarê ku rojoyê û hindin gundên re perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê

Rêveberî navçeyê re ji wan ji mene bajarê re ji karî re şandina domaniyê yên ku dejmandinê ku dermenciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rejoyê û hindin gundên re perva du damandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçir çûveya kura kirinin Heyadariya kodê destandin ji bo ku sînorkirina kabalavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku vediguhesîne hatiye durustkirina ka tendurustiya giştî jî ku xweşikirina karewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birê. Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyên Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyan yê kemî li parêzgeha Helebê beşdariya konû neriyan saziyên fermî û çalik vanan parêzgehê. Jivîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgeha Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jî yên rûyên ku kurtkirina ka hevhengiyên di navbera aliyên peywendarî de û ku nîqaş dike. Di jivînê de jîtina û ku pêşanyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistina ka karên saziyên û bilindkirina ka asta xizmetguzeriyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û diguherîne.

Rêveberê navçeyê re ji we ji mene bajarê re ji we karê re şandina dûmaniyê yên ku nijmandinê ku dermenciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rojoyê û hindin gundên re perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxajî û ev yeka jî diçirçûveya kura kirinin heya dariya ku tê destandin ji bo ku sînorkirina kabalavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku ve diguhesîne hatiye durustkirina ka tendurustiya giştî jî ku xweşikirina ka rewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birin. Despêkirina ka xebatên civîna şîwariyên Despêkirina ka xebatên civîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya konûneriyan saziyên fermî û çalikvanan parêzgehê. Civîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jiyên riyên ku xurtkirina ka hevhengiyên di navbera aliyên peywendariyê de û ku nîqaş dike. Di civînê de jîtina û ku pêşaniyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistina ka karên saziyên û bilindkirina ka asta xizmetguzeriyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û diguherîne.

Rêveberî navçeyê re ji wan ji mene bajarê re ji karê re şandina domaniyên ku dejmandinê ku dermanciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rejoyê û hindin gundên re perva du damandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçir çûveya kura kirinin heya dariya ku tê destandin û ji bo ku sînorkirina kabalavûna kêzikan ku nexweşiyên ku ve diguhesîne hatiye durustkirina ka tendurustiya geştî jî ku xweşikirina karewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birê. Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyên Respekirina ka xabatên jivîna şîwariyan yê kemî li parzgeha Helebê beşdariya konû neriyan saziyên fermî û çalik vanan parzgehê. Jivîna mijarên herî bir çavên ên ku têkildariya rewşên parzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jiyên rûyên ku xurtkirina ka hevhengiyên di navbera aliyên peywendariyê de û ku nîqaş dike. Di jivînê de jîtina û ku pêşaniyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistina ka karên saziyên û bilindkirina ka asta xizmetguzeriyên ku ji welatiyan re ku têne pêşkêşkirin û digihêrîne.

Rêveberên navçeyê ro wenjû me bajarê re ji karê reşandina dûmaniyên ku nijmandinê ku dermanciyên diyetike kêzikan li bajarê ku rojoyê û hindin gundên rê perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxajî û ev yeka jî diçirçû veya kurakirinin heya dariya kodê destandin ji bo ku sînorkirina kabalavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku ve diguhesîne hatiye durustkirina ka tendurustiya giştî jî ku xweşikirina ka rewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birin. Spekirna ka xabatên jivîna şîwariyên Spekirna ka xabatên jivîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya konûneriyan saziyên fermî û çalikvanan parêzgehê. Jivîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jiyên riyên ku xurtkirina ka hevhengiyên di navbera aliyên peywendarî de û ku nîqaş dike. Di jivînê de jîtina û ku pêşaniyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistina ka karên saziyên û bilindkirina ka asta xizmetguzeriyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û diguherîne.

Rêve berê navçeyê re ji wan ji me ne bajarê re ji we karê re şandina dûmaniyê yên ku li jimandinê ku dermenjendiyê têke kêzikan li bajarê ku rojoyê û hindin gundên rê perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçirçûveya ku rakirinin Heya dariya kodê destandin ji bo ku sînorkirineka balavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku vediguhizîne hatiye durustkirineka tendurustiya giştî jî ku xweşikirineka rewşa jîngehê li herêmayî hatiye bi rêve birin. Despêkirineka xebatên civîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya konû neriyan saziyên fermî û çalikvanan parêzgehê. Civîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jî yên riyên ku xurtkirineka hevhengiyên di navbera aliyên peywendariyê de û ku nîqaş dike. Di civînê de jîtina û ku pêşanyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistineka karên saziyên û bilindkirineka asta xizmetguzeriyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û diguherîne.

Rêveberên navçeyê re ji wenjû me ne bajarê re ji we karê re şandina dûmaniyê yên ku nijmandinê ku dermenciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rojoyê û hindin gundên re perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxajî û ev yeka jî diçirçûveya kûra kirinin heya dariya ku tê destandin ji bo ku sînortirina kabalavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku ve diguhesîna hatiye durustkirina ka tendurustiya giştî jî ku xweşikirina ka rewşa jîngehê li herêmayê hatiye bi rêve birin. Despêkirineka xebatên civîna şîwariyan yê yekemî li parêzgeha Helebê beşdariya konûn neriyan saziyên fermî û çalikvanan parêzgehê. Civîna mijarên herî birçavên ên ku têkildariya rewşên parêzgehê Helebê asengiyên li pêşeyiyê wan jiyên riyên ku xurtkirineka hevhengiyên di navbera aliyên peywendarî de û ku nîqaş dike. Di civînê de jîtina û ku pêşanyariyê ku partîka ji bo ku pêşxistineka karên saziyên û bilindkirineka asta xizmetguzariyên ku ji welatiyan re kotêne pêşkêşkirin û diguherîne.

Rêveberê navçeyê re ji wan ji mene bajarê re ji karê re şandina dûmaniyê yên ku li jimandinê ku dermenciyên diyetêke kêzikan li bajarê ku rojoyê û hindin gundên re perva dûdamandin ku ji wan jî li peya hev jî hemî gundin bi ser ku navçeyê ve li gorî tevgeriya kara û hatiye standin û bide berxa jî û ev yeka jî diçirçûveya ku rakirinin heya dariya kodê destandin ji bo ku sînorkirineka balavbûna kêzikan ku nexweşiyên ku ve diguhesîne hatiye durustkirineka tendurustiya giştî jî ku xweşikirineka rewşa jîngehê li herêmayê hatiye berê